tí o ba ti nile ri se lo ma pe eni tí o ba ti nile ri se lo ma seru eni tí o ba ti si laye re esa ada bi pe ko mo se eni tí o ba ti si ni aye re aye ma ri fin e ti e si sa eyin kan gbo mi o wa le oko lo to ba mi gbo o si laye re eni kan ni dabi se ki se ile se ki soko to ye ki nfe ni wo bi emi ko lo ma bi niye

me lo la le kitan kan ja ki die en te ba nwo mi te ba nwo mi lori Facebook wa ti lagelu FM e ba wo mi da de ri pe mi ko mi o ko ori mo tin so o le tin ba so tin ba ran ti daruko yin

0: my dear.
1: O ko mi.
0: Ah, mi mama nkan to sele nisin. Mu ibat ma lo pe mi mu ibat ore yen.
1: Okay.
0: Lo pe mi sin won ni pe ki njo o, pe ki ya unrin 200,000. Ah pe ah. Bo mo ti fe ri 200,000. Mi wo su mi gan o to ko to 150 debi ti o.
1: O ko mi da lo.
0: 200,000.
1: My dear. Ma da lo. Mo mo nkan to fe se. Ore ede yi mi. O ko mi ma woran ti e ma se ma
0: ba o lo se ma wa pe mi to se ma ni ki ya on ni 200,000
1: o ko mi ma woran ma woran
0: ki ma woran
1: ma woran ma woran
0: o fe ba mi son ni o fe fun
1: ma se be
0: so lowo ni
1: o ko mi wo ma wori foke bale sori gbogbo nkan ti gbogbo won se yen o understand o ye mi to ba de ya o ma ye wo na fi won sile ma woran nti bo okay

0: Ah, okomi.
1: My dear.
0: E kwa taro, ba wo ni bise.
1: Ah, adupe lowo Olorun.
0: Ah, kilo de te ton leju to bayi.
1: Ah, Miriam lo pe mi ni isin bayi.
0: Kilo na so po to sele.
1: Miriam o re, o ni pe aso ti mo ra fun e o. Won pe ah, aso wo mo ra fun e. O ni pe le ba mi na get temi na o, won pe ah, aso wo mo ra fun e ti ma ba get ti e.
0: Sori pe, sori awon ore mi. Eh? Won to fe mo, won le mo.
1: Je ko ye mi. Je ko ye mi bayi.
0: My dear. Oko mi wo se fowo ko se bayi sori gbogbo awon ore mi alabosi ni won so mo yi pe ngba ti mo fe fe ngba yen won so fun mi pe a o lowo ko da fun e ko se kini kan ko se kini kan ki ma fe mo de so fun mo ni nta won fe ko le mi fe nti mi fe ko la won fe kan fi mi sile o mo ko ngba ti mo fi gba shop ko so lowo e ti mo fe fi bere ise o mo ko awon sister mi lo fun mi lowo so ngba ti won de shop mo pe ah wow ibo lo ti ro mo ni ah oko mi lo fun mi lowo mo ni oko mi lo shop fun mi o ipe oko mi lo fun

0: ani lati dupe lati dupe fore tolorun oba mi se fun a tori pe iwalaye iwalayi anu ni pe eyan ti e mo mo rawo ra se ni waju olodumare pe ko yonda ojo to won o tun lanfani atori ofe lati darapo ma won ti en lo si ile mimo ile mimo loruko awon alalaje alalaja tawa gbagbo pe bi en ti lo layo na mo bo layo ope ni kila ni dupe si aye ope yo nipase be la finran ti gbogbo eni to wa laye to wa laye bi pe olohun o se olohun latara la o la wa la ku ata ila bi billahi alazi ogota alquran lo so be onile te ba nwo lo kan ti eran oje re ba ni aye bire ma bere bi se lori ile nbe le o wa nle eni to lo fi ti bi gba keji re oni lo se daada ama lore o ai oma me ti nbeto lo tele kintode adupe lowo gbogbo lore gbogbo alaanu wa gbogbo lolufe wa patapata kanan lori gbogbo awon to je loga loga alase ati oludari ikani yi ikani to ta kale to ta ka oko lagelu ikani to je pe afefe itura onfe nbe ile funfun balao 96.7 oki lowa o ni jabo lagbara olohun edumare baba ni paro ba ni seke ba ti sere bere lati ago merin ti iroyin ba ti koja lo gere ta ba re mi gari ketepe lokan olodumare mo ja yoyo wa momi mo je won so ade ni ana mo je won so ade ni jeta ja ma bagbamu ja seri ja se wo alaji kabir jalaruru o so o si ri be o ni sinku omo iku o ni pa opo dun lo si laye e seni ti ma fi to ni niyan lara
1: ko de mo binu si wa pe ale
0: yi
1: tori ona
0: je ma bebe awa lomo oni baba ko si gba ta le gbodun le ya ka mole
1: an lati
0: be e so lodun kan
1: dedenrin ni e an lati bebe se ba gba lo ma npere
0: obo ni o
1: opo inu e po die
0: a lo de ni e
1: nigba ti eyan ba so fun
0: o de ni e
1: lo dedenrin
0: se wo mo pe mi ti de ni e
1: nigba ti eyan
0: iwo ni o bebe po wa emi ti de ni e benu e se to lo se ma la
1: nigba ti eyan
0: be eyan ba to bi
1: lo dedenrin
0: te eyan sara eyan ma ronu ni
1: nigba ti eyan ba pe fo ile po ti fona ruka si
0: iwo si mo ti
1: de eyan
0: ani wo mo ti jalaruru jolo ti ti opo ti fun
1: o ba se mo npo we ni dedenrin
0: fa ba ba ma gbe kale oro
1: si eyan ba fi lepo ti fona ruka
0: anitin
1: igbo
0: fontani ani fontani
1: to wa nreti alejo
0: ta la lejo se wa la lejo
1: yen de so pe ke o mo nbo o
0: e se wa la lejo
1: to wa tepepe
0: pepe kini
1: faji le
0: faji kini
1: ago meta osan lu merin lu marun lu mefa lu
0: meje ale lu wa re ni je
1: wa re eyan to won lo so po un bo tojo la
0: le anu odop ni
1: eyan mo nbere bebe afori toro aforiji ni
0: to ba je pe bi to
1: ti
0: to ba je bi o ti toro je
1: derin agba ni
0: to ba je bi o ti toro omo lo ma bebe
1: onu agba
0: o gban
1: je
0: jo ko le si opo lonu o
1: ponu
0: yes so fun me
1: baba jalaruru o
0: baba kini
1: e ma binu si o
0: pe
1: ona po ni o
0: ma si so o
1: ona po ni o
0: ero po
1: a de ni bi to po
0: da lo ko ma pa wa
1: de ba yen mo
0: ko ma pa wa
1: o le ma mo pe wo
0: wa
1: tori wo wa important
0: ye ye nbo lo agba we nbo lo agba nbo lo agba wa important iwo to so le lati
1: bi o se ti wa ti o ni wa
0: funkeni
1: ka wa ni toro da region
0: ero ma do bale lati bi lo le
1: e ere oponu
0: to le po o wa le aye
1: na ya o de mo so pa gba di agba ni e
0: abo
1: oponu
0: benu se to lo se nla
1: benu bu e so
0: o yo bi mi
1: benu bu
0: re pe bole mi ti de toro omoro so
1: sele ni
0: ogo
1: sele ni lo so
0: ba be lo si jo iye perfect wa dipo ti ye o fi soro mama e o kole
1: alo ni la kai
0: a pawo ko ani olowo ri mi
1: ma gbo
0: oko mi
1: nigba ti wo debi se wo be lowo ti mi pe bo la na se mo lo o
0: emi
1: emi wa de lo mo ni emi o raye lo o
0: se wa le lo tele
1: esi wo ni won so fun mi o so pe o better
0: ne bo lo ti better
1: ki tu ara siri sita
0: e bo lo ti better
1: pe ah tori wi pe o iwo no raye o ko ba lo je pe mi lo leyin e emi o le lo leyin e
0: lo ko si nte mu a
1: o lo wi pe bi ti won ni ka jo wa gan
0: to je pe kini lo ni
1: to je pe kini
0: gan pe kini
1: mo ni remi solad ni ka wa o
0: fun kini
1: a de gbera de lo
0: a jo lo ni
1: eh
0: imi tele olodo sola ta a me lo la jo lo
1: sodo sola mo so
0: e bo la jo lo
1: dede
0: olodo
1: olodo sola ko
0: odo sola o pe
1: odo femola casta ni
0: eh se yo pe
1: solad solad
0: okay olaja olaja nle o
1: baba ni lo le iwe gidi ni lo le iwe gidi
0: se dada lode se lo bi ako
1: e mo fo fence
0: se lo bi konu aso oku baba
1: solad
0: ma binu o ma ya sombi o
1: o baba sultan
0: okay se dada lode ko alo
1: solad of toronto
0: e bo ti lo ti de
1: ibajo lo ni
0: imi
1: imi
0: tele
1: imi
0: tele o imi bolo e tele o

0: ma ba ti e lo mo yi
1: bo ba ti boro de bi
0: mo ma ba ti e lo
1: iwo family one won ni lo yaya
0: ori re ni o pe
1: tete
0: ma gbo
1: le rerin
0: sori
1: ma gbo ni alejo
0: sori
1: ran baba re abisina
0: to ba ti dirole Friday
1: won yi gbowo lo won
0: dede
1: iyen lojoro ya on pa tewo ni ko si bi to ti le ban pade inu oko ni o
0: location
1: ni o
0: balikis
1: olo kian le ni o sati mo nto je lo
0: balikis ma gbo
1: kilo wi ma bo ma mi nkan o ni si o
0: soro soke soro si mike
1: are o ni si
2: remi fun mi lowo
0: remi ewo be se re to ba jide
2: remi
0: ewo
2: fun mi lowo
0: remi wo lo so gaga
2: remi
0: ji lo wa nbi bayi
2: ke se remi baba sunde mo npo o
1: adesinare
2: adesinare mi fun mi lowo
1: wa pa mi le
0: se mo je lowo se mo je lowo kan tele ni
2: pa mi mo mo yin
1: I love you
0: balikis se mo je lowo tele ni
2: mo je mi lowo
0: o lo wa nbere nro le Friday
2: so je ti mo ni ko fun mi lowo to fun mi ri
1: so
2: je ka so ki wo
1: pa ye bo
2: ko si ojo ti mo ni a remi o
0: boya ojo to nbere ye boya gba ye ko so lowo mi gba ye
2: ko si so lowo lowo
0: ati pe owo kilo
2: o se pe fun re
0: owo kilo nbere lowo mi se
2: se
0: se mi ati eni kankan papo
1: ya sa siri fun
0: o
1: asiri e tu
0: mi gbo
1: yato soga ebo ni se toran o si jabo fun
2: se mi o ya
1: so le pe titi kan ranse
2: abi o se mi jabo
1: abi
2: to ma rin papa mi kin jabo
1: abi gbogbo bi to ti ba gbogbo bi oba si to ma lo to be se to ko re ti baje to lo to be
2: se
1: gbogbo ati o ti gba lo won
0: balikis
1: gbogbo bi o lo so
0: elo elo
1: gbogbo bi to so to ma so bura ta lo lo ka so ku nbe
0: e to ma nfe ma gbo
1: ma pa wo po fe mi
0: gbogbo to ma nfe niyan
1: asiri tu
0: gbogbo to ma te gbin e ma na si
1: ko le
0: balikis iwo wa ma lo je ma seto wa lo
1: alo ni o fun lowo
0: joba bo sita
1: o sise de be
2: ma bo sita ba mi
1: o sise bu emi o do loju kan lowo
2: mo mo pe se
0: o ya fun si fun lori eto bayi pepe
1: ma mura kankan
0: o ya fun si fun ni si fun
1: ma
0: o ya fun bayi fun bayi
1: ma fe do sorin
2: okun e
1: o ma temi ri
2: baba mi ni ba mi alalubarika
1: emi o fun
2: baba dunnu
0: o ya ko se jade kebi na ko temi jade
1: ma mo ka bu
0: ja jo fun lowo ya ko mo ya ko jade
1: o le fi kon temi o fun
0: ore oya oya ko ti jade
2: no no ko se mi ja nri
0: facebook e gbe
2: facebook nri
0: oya ko ti na jade
1: ero e ko e fun ni te fun
0: agba osi
1: ani e
2: fun
0: iwo na ti e ko kankan jade
1: ani e fun
2: o tun ko wale pada
1: a lowo ma le na
2: loba ta ri ara le okowo bo ta o tun ko ni kwat
0: yo ko ti e na bote oya bode go go bode
2: ba mi e ko bode
1: o ma se o
0: ini
1: ma gba towo e ma o
0: eji
1: dajari
2: ma mi e se e pe fun wa o lagboro e wo
0: 1000
2: lo fun mi
1: e merin ogo
0: je ke mi na be fi si tori emi na bi omo obirin abi bi tomo wa ma de
1: ah baba la gbadun e ni o
0: je ke mi igba to ti fe ni 1000
1: e lo la wa fun
0: 500
2: o si afun mi 500
1: pelu gbogbo bi ona
0: je ke mi na fe 500 yo
1: e wa jo loju
0: se kin fe yo kan si
1: e jo loju
0: 1000 lo na fe 1000 re
2: e se o remi fun mi 1000
1: Allah
2: Allah
1: o